שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ח בסיוון, תשפ"ו, 13 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות תתקיים מחר בז'נבה והיא תעשה מרחוק ובאופן דיגיטלי. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שמוטלים עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. על אמירתו של שר הביטחון קץ ולפיה ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית נגד איראן ולמנוע ממנה השגת נשק גרעיני, אמר הגורם בבית הלבן כי אינו מצפה מישראל שתוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה לאחר שנתקל בהתנגדות העם האיראני והכוחות המזוינים. בסוגיית הגרעין אמר ערקצ'י לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ועומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. עוד איים ערקצ'י כי אם לא ייושמו ההבנות שהושגו עד כה, לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. משרד החוץ של איחוד האמירויות מחיש בתוקף את הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס לפיו אבו דאבי הסכימה לשחרר 10 מיליארד דולר לאיראן במסגרת העסקה וכי 3 מהם כבר הועברו לטהרן. מדובר בטענות שקריות וחסרות בסיס, נמסר. בסוכנות הידיעות דיווחו כי המהלך הוסכם בתמורה לעצירת ההתקפות האיראניות על איחוד האמירויות. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, חלף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתבמים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצר הורמוז. לדבריו, כל כלי השייט יורטו, כל כלי הטייס יורטו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעה, הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שווייץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

0: החזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב, בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ככה זה קלפים. אתם יודעים, אתה בונה עליהם, וברוח הראשונה הם פשוט מתעופפים.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Hey guys, I'm Kaigo with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.
3: רדיו סהר.
4: רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות תתקיים מחר בז'נבה והיא תעשה מרחוק ובאופן דיגיטלי. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שמוטלים עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. על אמירתו של שר הביטחון קאץ ולפיה ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית נגד איראן ולמנוע ממנה השגת נשק גרעיני, אמר הגורם בבית הלבן כי אינו מצפה מישראל שתוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה לאחר שנתקל בהתנגדות העם האיראני והכוחות המזוינים. בסוגיית הגרעין אמר ערקצ'י לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצא הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. עוד יהיה מרקצ'י כי אם לא ייושמו ההבנות שהושגו עד כה, לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו, יואב זהבי. בתוך כך, על אף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתב"מים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצא הורמוז. לדבריו, כל כלי הטיס יורטו. כך מסר כתבנו נתן גוטמן. האלימות בחברה הערבית. מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע אמש קשה בכפר קנה שבגליל התחתון. הוא פונה לבית חולים, אך שם נקבע מותו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. שני גברים נפצעו קשה בשני אירועים במחנה הפליטים שואפת ובטייבה במשולש. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעתיים הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שוויץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום רגיל בעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אורן נהרי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. על מה נדבר היום? נדבר על סיום מלחמות, נושא מורכב יותר מכפי שאנו מדמים. חודש יוני הוא חודש הקריאה. נתחיל עם ספרים עבריים.

0: קוראים שירים, אבל העולם איננו קורא שירים הלילה.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

באתי להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

0: שיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. האזעקות הקודמות בצפון היו לפני כ-10 שעות. מצה"ל נמסר כי אותה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כמו כן, זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל. לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל-מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי אזור הניסוי הראשון יהיה בעיר נבטיה. כך מוסר כתבנו לירן נערוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר אמש כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב ויאחף במשך שנים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ הרקצ'י אמר לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המורשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. כך מוסר כתבנו יואב זהבי.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים,

אנחנו אחים ברחובות הלבבות האבודים, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: והיה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: סמוך לצור. אמש יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כמו כן, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ואיתי בלומנטל. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי הקו האדום שהובטח לפיו שיגורים לעבר ישראל יענו בתקיפה בדחיה בבירות, הופר גם הלילה וגם הבוקר.
1: בלילה עוד 12 יירוטים, והבוקר קולות של הזקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה, לידיעת שופטי עבר, חצה ועוד דרך חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה, אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני, וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. ספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
0: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי האזור הראשון יהיה בעיר נבטיה. אל המרכז הרפואי צפון הגיעו בשעות האחרונות 11 בני אדם שנפגעו מנשיכת תן, 3 מתוכם קטינים. 10 מהם טופלו ושוחררו. מנהלת חדר המיון, הדוקטור נועה שחם הדרי, אמרה לכתבנו כי בכל מקרה של נשיכה, שריטה או מגע קרוב עם חיית בר, יש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי וחיסון.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף. ביום שלישי, התחממות קלה.

אינסטגרם בשיא הלונלינס, שולח מה קורה, יעני בוי לסקס, מחכה חצי שעה, ואז כמו בקלישה, מביא ביד על איזה צ'חלה מהאונלי פנס. נלחם בהרגלים שננעלו, כבר חשבתי שמזמן הם נעלמו, ס

חיים שלמים אני בורח ממך די, וואלה יש לי חשק להכיר אותך, היי. שנים שלא דיברנו בערך מאז שאני חי, אבל היום באתי לדבר איתך עליך ועליי. מגיל קטן אני משתיק אותך עם פורנו, במקום לעצור דבר עוצר לקנות בסונו, לטפטי ברחום, אוכל שתי חבילות באוטו ומגביר את השירים עד שהסאונד שלך פחות טוב. אחרי עוד סטוץ היית מחכה בחוץ צועק.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שהאמת היא שאת התקופה הזאת אני קצת מדחיק. זה לא משהו שאתה מדבר עליו ביום יום. אני פשוט בוחר המון דברים קצת במעופל, אבל בדרך היה ככה.
1: הייתי ילד קצת מוזר, לא תמיד יודע מה אומרים, לא מבין את הסיטואציה, קצת מביך את ההורים. כל יום חזרתי מבית ספר, הסתגרתי לי בחדר, כן, לא תמיד היו לי חברים. לא הייתי מקובל, גם לא הצלחתי עם בנות, ולא תמיד מצאתי את המילים. וכשהרגשתי זעם או מין עצב משתק כזה, אמרו לי רק לקרוא.

0: הכל זה טוב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלחימה בצפון. הבוקר נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי הכלי יורט. אין נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, הוציא התרעת פינוי ל-20 כפרים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפת כתבם נגד רכב שנסע באזור אחד הכפרים שהוזר.

0: 12 עירותים, והבוקר קולות של הזקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה, לידיעת שופטי עבר, חצה ועוד דרך חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה, אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני, וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
1: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. ראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
2: מה שחשוב לישראל במשא ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדאחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדאחיה זה איראן ולא ישראל.
1: עמוס ידלין אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. סמוך ליוקנעם אותר מיירט ובו חומר נפץ שנפל ביום שני השבוע במהלך האימות עם איראן. במקום יעשה פיצוץ מבוקר של הטיל. מונדיאל 2026. יושב ראש התאחדות הכדורגל הפלסטיני ג'יבריל רג'וב מאשר כי ארצות הברית מסרבת להכניסו לתחומה למשחקים. בריאיון לסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו אמר רג'וב כי עד רגע

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלחימה בצפון, הבוקר נשמעו אזעקות במטולה ומשגב עם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, הכלי יורת, אין נפגעים. מרים הוד, בעלת מלון במטולה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לתושבי המקום שגרה.
4: כל הזמן מתוחים ומחכים לבא בתור, לא פעם פעמיים ביום, זה כל הזמן באופן רציף. היינו מפונים שנה וחצי, הגענו, שאמרו שהכל בסדר ושהחיזבאללה מובס, הגענו, מצאנו פה הרס גדול מאוד מהטילים. שיפצנו את המקום בערך שנה, פתחנו לשבועיים ושוב התחילה מלחמה. זאת אומרת שכרגע כמעט 3 שנים שאנחנו לא עובדים. מה שאני מצפה שהייתי רוצה שיעשו היום זה להיכנס בהם, כי אין ברירה, בכל הכוח שאפשר, ולחזור לחיים שלנו.
3: מרים הוד אמרה את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. ראש אמן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אמר במשדר כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
5: מה שחשוב לישראל במסע ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדחיה כדי להראות שמי שמביא את האסון

0: הטמינה מוקשים בכניסות עליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את האימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי האימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם מדיני יהיה לכל היותר הפוגה זמנית לפני האימות הסופי. כך מוסר כתבנו יואב זהבי.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: Now ladies and gentlemen, without further ado, here's Don McLean.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בבית החולים יחילוב נפטר פעוט בן 3 מחיידק אלים. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למנינגוקוקסמיה, ולמרות ניסיונות ההחייה, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. בכביש 6, סמוך למחלף בקה ג'אט, נפצע במהלך רכיבה רוכב אופנוע כבן 50. צוות מדה שהגיע למקום עשה בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הלחימה בחיזבאללה. גורם בכיר בממשל בוושינגטון אומר כי לישראל הזכות להגן על עצמה, וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור וטהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל וואטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי אם ארגון הטרור ישגר רקטות לעבר ישראל ואיראן תממן את השיגורים הללו, הרי מדובר באי עמידה בהסכם. לדבריו, איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ותידרש לכבד את ריבונות שכנותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חמישה מקורות המאורים במודיעין האמריקני אומרים ל-CNN כי טהרן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולאבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. לדבריהם, טהרן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והטמינה מוקשים בכניסות עליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את האימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי האימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

I'm so sorry, honey. I loved you. I did love you. But I just have to.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיה לשעה 2. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. הלחימה בחיזבאללה. לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צהל. הבוקר הוצאה התראה דומה ל-20 כפרים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף אופנוע בעיר נבטיה. עוד דווח כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בכפר רומן הסמוך. בתקיפה בכפר רחן סמוך לנבטיה נהרג מוכתר הכפר. קודם לכן אמר גורם בכיר בממשל בוושינגטון כי לישראל הזכות להגן על עצמה וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור ושל טהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל וואטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ולכבד את ריבונות שכנותיה. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. בבית החולים איכילוב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש, ולמרות ניסיונות ההחייאה, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק בי, שמומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. סמוך לחוף דלילה באשקלון טבע ילד בן 4, מצבו אנוש. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. באירוע אלימות ברחוב הרצל ברמלה נפצע גבר בן 22 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. האיחוד האירופי יחל ככל הנראה מחורתיים במסע ומתן לצרף אליו את אוקראינה ואת מולדובה. כך הודיעה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. כתבנו דוב גילר מוסר כי 27 המדינות החברות באיחוד הצביעו אמש בעד פתיחת שיחות בעניין. כתבנו מציין כי אוקראינה ומולדובה התמודדו עם תוקפנות צבאית רוסית מאז קריסת ברית המועצות ורואות בצירופן לאיחוד נקודת מפנה מכרעת.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: Give it up for Jade, everyone. You're wonderful.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כל הזמן תמיד אמרת לי שגם הטוב בינינו ייגמר כל הזמן תמיד כמו תקליט

0: בדרך. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיה לשעה 3. בדרום לבנון זו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל. אין נפגעים, כך מסר דובר צהל. בעקבות השיגור הופעלה התראה על חדירת כתבם באזור מרגליות שבאצבע הגליל. לפני כשעה קרא דובר צהל בערבית לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צהל. הבוקר פורסמה התראה דומה ל-20 כפרים במרחב החוף בלבנון וברמת נבטיה. ראש ממשלת פקיסטן שריף אומר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. ברשומה ברשת אקס כתב שריף כי הצדדים נערכים לחתימה אלקטרונית על ההסכם. כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי גם ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח הלילה שמעמד החתימה על מזכר ההבנות יהיה מחר בז'נבה, אך הצדדים יחתמו על המסמך מרחוק באופן דיגיטלי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על אף ההסכם הקרוב, סוכנות הסחר הימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מירי סמוך לחופי עומן. על פי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו, והמחלית ממשיכה ליעד הבא. הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותימשך 5 ימים עד להבאתו לקבורה במסגד בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה ב-9 ביולי. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן. מסע הלוויה יעבור גם בעיר קום המקודשת לשיעים. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה, ליד דומה, סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 4 פלסטינים יפצעו, אחד מהם קשה, בעימותים עם מתנחלים אמש בכפר דיר אבו משעל מצפון מערב לרמאללה. על פי הדיווח, מתנחלים תקפו פלסטינים באבנים, באלות ובחפצים חדים. בידיעה נאמר כי חיילי צהל פיזרו את העימותים בירי גז מדמיע.
2: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורכת החדשות קרין גורדן בר אור.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: Egyptian music.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: Egyptian music.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora mi hermano Canut y yo vamos a cantar un fandango por todos los gitanos que están aquí esta noche. Por todo el mundo.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: אחד.
1: ADHD, סבלנות אין לי לשיטה, אני פלן בי, אז תיתן לי לבסט בלי שתפריע לי. אמרו לי לצעוד וסרבו להבטיח לי עתיד. יש מאיתנו

לשבת בשקט בסבל מנטלי.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: המשפחה היקרה שלי מתה עליכם, דיאגה עליכם ממש, אתם מחזקים אותי, אני אוהב אתכם נורא נורא נורא.

רוצה אותי מג'נון. ליבת הכיוון משנה לך את השם משפחה לפרג'ון, אה? מוני ולטר מומי, תמיד קופליה, אני אוריגמי. אודישנים אצל ההורים, אם אתה לא מתאים, סלחת טונומי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 5. איראן אומרת כי החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר כי יש להמתין ולראות מה יהיה המועד המדויק לחתימה על המסמך. לדבריו, אין לשלול את האפשרות שמזכר ההבנות ייחתם בימים הקרובים, אחרי שלנקוט משנה זהירות בכל הצהרה על מועד החתימה בשל היסוסו של הצד השני. בקאי יוסיף כי ההסכם מתמקד בסיום המלחמה, וכי בשלב זה הוחלט שלא לדון בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר ראש ממשלת פקיסטן שריף כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. הנשיא טראמפ שיתף לפני זמן קצר את הודעת שריף. אתר חדשות לבנוני מדווח כי למיליציות הפרו-איראניות בעיראק הוא עבר מסר שיקבלו הטבות אם יתנתקו מתמיכת איראן, וכי ארצות הברית תפגע בהן צבאית וכלכלית אם יסרבו לעשות זאת. על פי הדיווח באתר אל-מודון, הנסמך על גורם בכיר בעיראק, המסר הוא עבר בחשאי לבחירים במיליציות בידי ראש ממשלה עיראקי לשעבר, שמו לא נמסר. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי בדיווח נאמר שלמיליציות הוצאה חבילה של פיתויים אזוריים אם יסייעו לכוונת ממשל טראמפ להוביל להפרדה מלאה בין עיראק לאיראן. בבית החולים ברזילאי באשקלון נקבע מותו של הילד שטבע בצהריים סמוך לחוף דלילה בעיר ונפגע אנושות. הילד בן 4.5 הוא תושב רהט. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. תקרית חריגה בשמי אירופה. מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים ישראלי לאחר שלא הגיב בקשר למערך פיקוח הטיסה בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מג'יאר, אמר כי הופעל נועל חירום של ברית נאטו ושני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר רדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מהמרחב האווירי של הונגריה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, Fable 5 ו-Mythos 5, ימים ספורים לאחר שהופצו לציבור. הצעד ננקט לאחר שהממשל בוושינגטון הורה שלא לאפשר לאזרחים זרים גישה למודלים האלה בשל חשש לפגיעה בביטחון הלאומי. בהודעת החברה נאמר כי בממשל סבורים שאפשר לפרוץ את מנגנוני ההגנה של המודלים המתקדמים. באנטרופיק מדגישים כי אינם מסכימים עם מסקנת הממשל. בד בבד, החברה הכריזה על חסימת הגישה לכלל המשתמשים ולא רק למשתמשים שאינם אמריקנים.
2: כאן תחזית.

החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צוואר. בפרדסים כבר בושם הפריחה,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, לשעה 6. הנשיא טראמפ שיתף את הצהרתו של ראש ממשלת פקיסטן כי הוא מעריך שהסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן יושלם ביממה הקרובה. ערוץ אל חדס הסעודי מדווח כי משלחת איראנית בהשתתפות שר החוץ הרקצ'י תבוא בחר לפקיסטן כדי לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אמר אחר הצהריים כי החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר, אך אין לשלול את האפשרות שהמסמך ייחתם בימים הקרובים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא ישתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר רומוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. תקרית חריגה בשמי אירופה, מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים של חברת טרקיה לאחר שלא הגיב בקשר למערך הבקרה האווירית בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מאג'יאר, אמר כי הופעל נוהל חירום של ברית נאטו וכי שני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר הרדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מן המרחב האווירי של הונגריה. מארקיע נמסר בתגובה כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה ונסיבותיו ייבחנו גם מול הרשויות בהונגריה. בארקיע מציינים כי גם צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה מאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכינרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
4: 2 בלילה פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן. נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
3: בראיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש בשל הנזק שנגרם לפניה. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, פייבל 5 ומיתוס 5. ימים ספורים...

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מכתב שנשלח על ידי 6 משפחות יהודיות מריגה אל המעצמה הגדולה אשר נתנה מקלט לדורות רבים של יהודים. אנו חוזרים על דברי אבותינו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסי אל השעה 7. פקיסטן הודיע כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ייחתם מחר באסלאם אבד. החתימה תהיה דיגיטלית והצדדים ישתתפו בטקס באמצעות וידאו. את הדברים אמר דובר משרד החוץ של פקיסטן לערוץ אל ג'זירה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הכחיש דיווח כי משלחת מטעם משרדו תבוא מחר לפקיסטן לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. הוא הדגיש כי שחרור הכספים המוקפאים של איראן יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם, והוסיף כי איראן תצטרך לדרוש תשלום על השירותים הניתנים במצר הורמוז. לדבריו הוסכם שבשלב זה ההסכם לא יעסוק בסוגיית הגרעין והתמקד בסיום המלחמה ובסוגיית לבנון. עוד אמר בקאי כי הנוכחות של בסיסים זרים ונוכחות צבאית באזור חייבת להסתיים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר הורמוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכנרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
4: שתיים בלילה, פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה, ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן. נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
3: בריאיון לליאת רגב, בתוכניתנו מעבירים לראשון, אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש, בשל הנזק שנגרם לפניה.
2: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים. שבוע טוב, כאן רוני סיאל, השעה 9. הנשיא טראמפ מאשר כי ההסכם עם איראן צפוי להיחתם מחר, ואומר כי מיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח לכל. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו הדגיש טראמפ כי ההסכם יחסום את דרכה של איראן לנשק גרעיני. לדבריו, בזמן המתאים החומר הגרעיני הקבור באיראן ידולל ויושמד באיראן או בארצות הברית. טראמפ הוסיף כי בניגוד להסכם עם אובמה, שום כסף לא יחליף ידיים. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא, יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בשימוש שוב, דברי טראמפ. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נרחים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות כי צהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן. בתוך כך צהל ממשיך לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתכנן וממנה המשטר האיראני. בהודעת דובר צהל נאמר כי באחת המנהרות שבה חוסלו לפני כמה ימים מחבלים שניסו להימלט, הותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. כתב העת הרפואי היוקרתי The Lancet פרסם עצומה קוראת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל מן ההסתדרות הרפואית העולמית, בטענה שהתעלמה מן הפגיעה בתשתיות הבריאות ובעובדי הרפואה ברצועת עזה במהלך המלחמה. על העצומה חתמו יותר מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים. בהסתדרות הרפואית בישראל דוחים בתוקף את האשמות ואומרים כי הקריאות להשעיית הארגון הן תקדים מסוכן המערב פוליטיקה ואיגודים מקצועיים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי ההסתדרות הרפואית העולמית התייצבה לימין ישראל והודיעה שהיא מתנגדת להדרת מדינות חברות בשל פעולות של הממשלות. והנה בקצרה כמה מן החדשות העיקריות ששידרנו בשבת. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולהבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. כך אמרו מקורות המאורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. לדבריהם, איראן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והתמינה מוקשים בכניסות עליהן. בדרום לבנון זוהתה אחר הצהריים נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל, אין נפגעים, כך מסר דובר צהל, בעקבות השיגור הופעלת רעה באזור מרגליות. הבוקר יורד כתבם באצבע גליל, ואמש התפוצץ כתבם בתחום ישראל, לא היו נפגעים. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. גורם אמריקני בכיר אמר היום כי לישראל זכות להגן על עצמה. בבית החולים איכילוב בתל אביב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הוא הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה. בחוף הכינרת נפגעו הלילה 11 בני אדם מנשיכות תנים. הם פונו לבית החולים פוריה במצב קל ושוחררו לאחר שטופלו וחוסנו. באיגוד ערים כינרת אומרים כי התנים הגיעו לחוף בחיפוש אחר מזור ושרטו נופשים במהלך הבהלה שהתעוררה במתחם העולים. פקחים ושוטרים גירשו את התנים. מונדיאל 2026, ארצות הברית הביסה את פרגוואי 4-1. קודם לכן נפרדו קנדה ובוסניה בטקו 1. בעוד שעה יחל המשחק בין קטר לשוויץ, ובאחת בלילה יתמודדו ברזיל ומרוקו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה ופאטה כמו

ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: אלה תמיד רגעים סופר מרגשים, ההמנונים. השופט במשחק, סעיד מרטינס, בן 34 מהונדורס. פעם ראשונה, שופט ראשי במונדיאל, ב-2022 היה שופט רביעי. שפט באולימפיאדת פריז 2024 בהפסד של נבחרת ישראל 1-0 ליפן.
1: נכון, ותשמע, צריך, ברגע שיש לך משחק בין שוויץ לבין קאטה, ראינו בנבחרת אירופית לנבחרת אסיאטית מזרח תיכונית, אז אתה לא יכול שופט אסיאטי ואתה לא יכול שופט אירופי. לא רק מאותן מדינות, אפילו לא מאותן יבשות. אז כאן יש לנו שופט, אמרנו אל סלוודור או הונדורס?
0: הונדורס.
1: הונדורס. לטין אמריקה, מרכז אמריקה, הוא יכול לשפוט כאן את המשחק.
0: מפגש שני בין הנבחרות, הראשון היה ידידות ב-2018, קטר ניצחה 1-0 משער של אכרם עפיף. מי שעוד פותח על הספסל בקטר הוא מוחמד מונטרי, שכבש את השער היחיד של קטר במונדיאל.
1: נכון מאוד, ועוד דבר שצריך לציין זה השחקנים הקטרים, מדינת קטר היא מדינה מאוד מאוד עשירה, כפי שאנחנו כבר יודעים. השחקנים שם יזכו בבונוסים ענקיים, ענקיים, אם הם יעשו כאן ניצחונות, אם הם יעשו כאן הישגים, מה שנקרא, יש להם על מה לשחק.
0: אז הכל מוכן, באצטדיון שלא רחוק מסן פרנסיסקו, ואמור, כמעט 70 אלף צופים יכול להכיל האצטדיון הזה, הוא מתמלא, הוא לא מלא לגמרי.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו רואים...
0: אבל הוא מלא באווירה טובה.
1: אנחנו רואים הרבה צופים ביציעים באדום, כי האדום הזה, אתה יודע, הצבע של קטר זה אדום ארגמן, והצבע של שוויץ זה אדום לבן, ככה קלאסי. אז באמת אנחנו מקבלים שוב לילה אדום, כמו שקיבלנו אתמול בקנדה, בטורונטו, כאשר כמעט כל הצופים היו אוהדי נבחרת קנדה לבושים באדום.
0: יואב, השחקנים המובילים, המוכרים אולי בשוויץ, דאבליסט מאיטליה, מנואל אקנג'י, בלם אינטר, השוער גרגור קובל מדורטמונד, שלמעשה יורש או ירש את יאן זומר שפרש אחרי יורו 2024, והקשר גרנית צ'אקה, שנתן עונה מצוינת בסנדרלנד.
1: אין ספק, אז אתה מדבר באמת על הכוכבים, אתה מדבר קודם כל על שוער קובל, שבאמת שוער של בורוסיה דורטמונד, עכשיו לאחד השוערים הבכירים בעולם, השוער הזה, והבלם המצוין מנואל אקנג'י, אחרי כמה שנים מצוינות במנצ'סטר סיטי, עבר לאלופת איטליה, אינטר מילאנו, הוא נמצא בהגנה, וכמובן הקפטן, המנהיג הבלתי מעורר בעשור האחרון, גרנית שקה, שחקן מאוד מאוד קשוח, יחד עם זאת טכני והתקפי. כלומר, באמת שחקן שנותן לך הכל, ואם הוא תופס יום, אז באמת הוא משתלט על המשחק. וכמובן בחוד יש לנו את החלוץ המרכזי, הוותיק כבר ברילם בולו, שחקן גבוה, ממוצא קמרוני, סקורר, ולידו יש את העילוי, דן אנדוי, שחקן שעשה פלאים בליגה האיטלקית במדי בולוניה, נרכש בהמון כסף, עשרות מיליוני לירות סטרלינג על ידי נוטינגהאם פורסט.
0: הוא כבש גם את שער הניצחון של בולוניה בגמר קופה איטליה נגד מילאן.
1: נכון, נכון, שעברה. נכון, הביא את גביע איטליה, דן אנדוי, שחקן שככה התגלה בגיל קצת יותר מתקדם, אבל עושה קריירה נהדרת.
0: שוויץ לא הפסידה משחק ראשון במונדיאל מאז 1966, 3 ניצחונות ו3 תוצאות אקו.
1: ובמשחק הפתיחה של מונדיאל 2010, לפני 16 שנים, שוויץ מנצחת את ספרד 1-0 במשחק הפתיחה. ספרד ממשיכה את המונדיאל ו...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן אי-הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחקה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות בשפות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
3: בוקר טוב יונתן.
2: אהרון אביו של יונתן.
4: בוקר טוב.
3: קדימה, הולכים לטיול.
5: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
3: הטיול לירושלים.
5: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. מה, וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
3: אז נצא לטיול עם הספה.
5: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
3: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
5: מה? על מה אתה מדבר?
3: בוא.
2: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
3: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
2: יונתן. יהודאל.
3: השבת, שני כבשים עיני שנה תמים. אוי.
2: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
3: מה זה זום?
6: זום!
3: מה, זה עוד המצאה יוונית?
6: לא, זה זום!
3: זום! סתכל גידי.
2: יהודה לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
3: ראית זום, אה? גם לא תראה!
2: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
3: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
2: מדבר לגדי.
3: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו. המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
5: מה זה בית אבטינס?
3: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
5: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
3: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
5: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
3: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
5: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
3: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
7: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
2: אהרון.
3: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
2: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
3: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
2: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
3: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
5: מה זה אומר אלוקים איתכם?
3: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הקטורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר

0: וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
1: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
0: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
2: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
1: אבא, באיזה תקופה היו רומנים מירושלים?
3: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
2: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
1: ירושלים!
3: ירושלים! איליה קפיטולין!
1: ירושלים!
0: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד
3: ירושלים!
2: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאים.
0: תזהר, אסור להגיד ירוש!
2: חרב לידו.
0: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
2: קסדה לראשו. גלימה לגופו.
0: כך אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
3: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
0: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
1: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את
2: ירושלים?
0: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רבתם.
2: לוציאנו.
0: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרו, אחד, כדב, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
2: יהודאל.
0: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
3: ואז הלכתי אחורה.
2: לוציאנו, החייל הרומאי.
3: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה.
0: רשעים.
3: ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטינסטיאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם מלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד, אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מה?

0: עליך, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום, בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
1: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
0: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
1: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
0: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
1: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
0: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לפנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. רק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
2: יונתן לוצאנו, גל רוסי, רחמיאל, יהודאל, בזום.
3: עשירי למיליאר!
2: ירחמיאל בלבוש חרדי.
3: זה צריך להיות,
2: יהודי דתי חרדי.
3: בוא, אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
4: הוא עוד לא בר מצווה.
2: אהרון.
1: מה ילד?
4: עוד לא בר מצווה.
3: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם, גם זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי, איי. חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
2: יהודה.
4: מה?
0: אתם חזרתם? מה אתה חושב לעצמך?
2: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
3: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
0: אחרי כמה שנים?
3: 1800 שנה לקח לנו.
0: 1800 שנה?
3: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
2: מחזיק בידו סידור תפילה.
4: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. אבל אתה...
3: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל. שאנחנו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו על זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
1: מונטימה?
4: מונטיפיורי.
1: מי זה מונטיפיורי?
3: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
2: תמונתו של מונטיפיורי.
3: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
1: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
4: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
1: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
4: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
3: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
1: כולה שתי חדרים, נשמע.
3: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
1: חמישה.
3: מה? מה זה רוטשילד?
1: אבא שלי רוטשילד.
3: יפה, יפה, מה דבר בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
2: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
4: משאבה.
3: כן, בדיוק, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
2: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
3: ובכנסת החורבה... הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
1: אלף.
3: פחות.
1: 100.
3: הרבה פחות.
1: 30?
3: פחות.
1: 10?
3: פחות.
1: 5?
3: פחות.
1: 1?
3: פחות אחד.
1: אפס?
4: אפס. אף אחד לא נרשם.
1: אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
4: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
3: אך ומונטיפיורי, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם. לכל מי שיסכים לגור כאן. הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה ומתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. הוא אכפת לי. מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
1: מה שעשיתם ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
3: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי, עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
1: כמו קורונה?
3: לא קורונה, חולרה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? אשכנות שעננים. איזה שכונה יפה. איזה אוויר פתוח. איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
1: אולי נלך לגור שם?
4: אתה יודע כמה עולה דירה היום במשכנות שעננים?
1: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
4: אחרי הבר מצווה. אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
2: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה אטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית הכנסת.
3: מה, בית הכנסת תפארת ישראל?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו. ומוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שאני אזכור אותך, שאני אזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית
0: שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמונתו יראה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם האחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור. שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו הורסים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, 120. היי, מה יש לך ביד? מה זה החרב הזאת?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
0: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות, זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים, זרקו עלינו רימון, לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים. יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך. נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: של החייל שם. סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת במלחמה.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תשח. אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות. אנחנו ממשיכים.
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים. למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל. רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס.
1: בתמונה החייל הרומאי לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נישאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים משלכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: ירחמיאל.
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא מתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
6: אם אשכחך ירושלים.
2: וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
7: נכון,
0: זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו, ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר, ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים. אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי. סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כאן מותר, מה כאן אסור? רגש צוחק, לב שעצוב, חוסר סיפוק, דמויות מוזרות, מרגיש כאן חנוק מכל הדרות. שמישהו יסדר את השעון, שיחזיר אותי אחורה ללפני שיגעון. אני התחלתי כבר לספור לאחור. תקחי את כל הרעש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. בירושלים נעצרו הערב שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אומרת כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה מציינים כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת בסמוך למגורים ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס מחר בערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אישר הערב כי ההסכם צפוי להיחתם מחר, והוסיף כי מיד אחר כך מיצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון, כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. על רקע ההסכם עם ארצות הברית, בכירים צבאיים איראניים ממשיכים לפעול בימים אלה ברחבי לבנון, לקשר בין טהרן לחיזבאללה ולחזק את ארגון הטרור. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת חדשות השבת בכאן 11, כי הבכירים האיראניים מקדמים הזרמת כספים, ציוד ואמצעי לחימה מטהרן לארגון הטרור. הם גם מעורבים בפיקוד על חיזבאללה ובקבלת ההחלטות של הארגון בזמן העימות עם ישראל. על פי הערכות, הם היו מעורבים גם בהחלטת איראן לתקוף את ישראל ישירות בתגובה על התקיפה הישראלית בדחיה בביירות. האלימות בחברה הערבית בתמרה שבצפון, נורה גבר בשנות ה-30 לחייו ומצבו קשה, הוא פונה לבית החולים לקבלת טיפול. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. מונדיאל 2026. בסיום המחצית הראשונה במשחק בין קטר לשוויץ, התוצאה היא 1-0 לשוויצרים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו,
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: יש כאן לפחות שניים שלושה שערים, וזה לא קורה, וזה גם לא יקרה. אולי שניים, שלושה לא?
3: ואולי בדרך נס מבחינתה, קטר תמצא כאן את השוויון, ובאמת כל העולם ידבר על התוצאה הזאת, על האחת אחת. זאת תהיה תוצאה מאוד מפתיעה.
2: פחות משלוש דקות לסיום. איסלאי, עם כדור ארוך לחלק המגרש של שוויץ, לא מדויק. הקנג'י נותן לכדור לצאת, מרוויח עוד כמה שניות. אפילו הוא ככה מתחבק עם, עם היריב שלו. כמה אוהדים של קטר ביציאה נראים כבר מיואשים. הם עושה רושם שחם להם. למרות שאני חושב שהם רגילים לחום. בואו נראה את ההתקפה הזאת של קטר עם עפיף. בצד שמאל 30 מטרים מהשאר. עכשיו מעט מתקדם. ונותן את הכדור הזה שוב שמאלה. והנה נגיחה והשאר! השאר! שאר שוויון! מעולם חוכי למסירה של עפיף. תראו מה זה כדורגל! מי האמין? אנחנו לא. בטוח שגם אתם לא. עפיף, בצד שמאל, מגביה. ובועלם חוכי, מספר 16, נכנס לנגיחה, וחמש דקות בתוך תוספת הזמן, קטר משווה. איזו דרמה, מרץ הדרמות.
3: היסטוריה קטרית, שוויץ משלמת ביוקר על כל כך הרבה הזדמנויות שהוחמצו, וקטר כאן נשאר בתוספת הזמן. איזה אושר של הקטרים, איזו אכזבה של השוויצרים.
2: איזו כניסה לנגיחה.
3: שער יפה.
2: כן, יפה מאוד. מקדים את מוהיים ושם את הכדור הזה בפנים.
3: הפתעת המונדיאל עד עכשיו.
2: וואו. מה, כבר סידרתי פה את הדפים, אספתי את הכל. ותראה מה קרה, יואב.
3: אמרנו, המשחק עוד לא נגמר. יתרון 1-0 הוא יתרון הכי מינימלי, הכי שברירי שיש בכדורגל. זה יתרון שהולך לאיבוד פעמים רבות, והנה הוא הלך לאיבוד בבימה הגדולה מכולם.
2: אחת אחת.
3: שומעים מוזיקה ערבית, ביציעים בסנטה קלרה, צפון קליפורניה, עמק הסיליקון. אבל מה שיש כאן עכשיו זה חגיגה מפרצית קטרית. שבאמת רושמת הישג היסטורי מבחינתה במונדיאל.
2: בועלם חוכי. אז הם בולו בפנדל 1-0 שוויץ. בחוכי.
3: אולי התקפה האחרונה של נבחרת שוויץ. איזו דרמה.
2: איזו דרמה.

0: סגר את הלב. אפשר לשגר את הלב.
1: מהשבת, גבירותיי ורבותיי.

צמוד לגוף. שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אני לא אשאל אותך אם אהבת אותי

הופעת מולי ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר.

0: תעשו את הפיים ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

דלת לשחרר. אז מי קופץ ראשון למים אין מפלט? למדתי ליפול, למדתי ליפול.

0: אחרי המניה שליטה עליהם.
1: Hello, this is Liquid 5 and you are listening to my new single Girl with the Broken Heart.
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.

שלא כאן בסיקרט, גם אני מאזין, רדיו הר, רדיו יותר באזור.

הצהל התקשורת לייעץ רבות פגיעה ישירה מחבל שמוסר

מה עם בעלת התקהלות? אז איך הבנת הביון? טוב, נחכה להצעה של ברצל. רגע, קיבלתי הודעה שהוא עברה.